Надіюсь, я вас добре чув. Добре, немає віка, немає віка, добре. Цукер комст цулецт. Доброго, Єлена.